den vaggan de gång. Hon sjöng vår vemodesång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus.